0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

af de helt store stjerner, som forlod den her verden alt, alt for tidligt. Amy Winehouse og superhittet Rehab her på Radioskive. Tid til Ray og Where's My Husband?